sống vô trách nhiệm rồi gọi đó là tự do bỏ mặc mọi thứ đưa nhau đi trốn chỉ vì mày ngại khó